0: Tine ce anul fac, ea? Are în weekend, anii nou?
1: M-au lupit acum că gulă.
0: Engea, în aria?
1: A lupit că țara tic-so de mi-a la iocu.
0: Aza mea na ana fătena fula pe ne tie.
1: Ar ne nonga ță peta că gulă.
0: Se vă fu peta că ca.
1: Da oare? Fantă ce dole, are în miță și miță.
0: E va la încțengere, tice antia.
1: Da oare, că riu al milală.
0: Adi, ar mura mure n-o ca.
1: E va mă întâi mura, zane.
0: Ai, engea.
1: Se că mi-nzira.
0: N-ar san.
1: Sei, da.
0: Mare că la tine.
1: Hai să iame, e la pe.
0: Ce ți-am culoareț, rea.
1: Si, cea ce te-am în fală.
0: Are asta, mi-e înățufă, da, mă bine.
1: Vin la îndaluvă, însă. Poliz, zanin, cu zanin.
0: E veți, are rămâi în o zanin.
1: Vai, să zanin, să poliz, mă n-o fi să fună.
0: Pe n-o ce-ai cum fa pe aia, e n-o toți.
1: Temă. O lui în țară. O, ce-am macătiem, ce-am timp, ce-am ghezane. Rusti mare.
0: Te iman tu gne tau.
1: Mora nga i tsoka, de nu la lavita zareua.
0: Unda oare?
1: Ui, vaka nega.
0: Aza mande ma pena, fapeua.
1: Eka,
0: tarepsi. Aza mande ma pena.
1: La vota la kere de gătria bichace. Au, au, tarit cum tarana. Enga.
0: Mă vreau să fiu sale.
1: Unde-ai la
0: tico? Unde-ai la tico? Aveți un avram să iară?
1: Oare?